0: Tigitangola. Nous avons si quoi ouais merci à cela tena ya ke bangu zapana si aussi na big tando da fond de ki luka da fonta wa Africa mite fa mite mama ti ti kozo to ngwa pika ton soir la compliqué ap alangu ya tabda vekaida alangu ya tabda ngago ya da gusaida ama mako gine ya ke ke tosa ki na ti da mafuta na ti da bonyo na ti da fukuti gozo na ti da et puis amlinga ingia na mama tla so est-ce que ma question là aussi ando da fond de ki luka da fonta wa Africa allez c'est parti hein la kopanga kino ti hein. Prince Dadja,
1: la zone Nzela. Prince Dadja, ambassadeur Yamboka.
2: Oh, merci Nzambe.